0: Da, bine, hai că sunt un indicator. Sunt un indicator până alea, până alea. Acum, până sensul giratorii. Sunt în Germania, mă duc să încarc ceva. Ce-ți-a spus, mă? Ce-ți-a zis, mă? Hai că sunt în sensul... Sunt în sensul giratorii, până alea, până alea. Hai că nu vreau să... Da, bine. Da. A. Mâine, mâine. A două, trei.
1: Face și lua în loc.
0: A.
2: Și părăsiți-i la a treia ieșire.

0: 6 km, se vede.
1: Farbai
0: stărtărăile, mai lasă
1: până
0: ăla. Căutăm.
1: Vandamei. La domnești, v-ați spus la mi-am numerat.

0: Proiect care vine de la Autopen, spune și mie cum se circulă pe centură.
1: La Bobojoane.
0: Acolo, vă mulțumesc mult, drumuri bune.